0: chasro atwo yakobon no ko wo no be na sase we so ne sa yakobon enka ho as tika ni ye an ne chasro ye butu no butu am butu no se de oba wiase ne nye bible nko anti ono ne bibia ka kire o yakobon ti ono de ye butu no ene na wo mo sa kira ama se se police church nyina ba ti se o man ka se wo se police fo sa kira nti e se de ye de dan a yesu ye fi ye ni chasro bi ne yesu ye ni yakobon bibi ka kane ne de owu ya na ebutu shake wura didi etu osu onwu na bia ho na ye jawu mu a na wehe di wa shada ka wem ni ye bua so shake wura didi
1: amen
0: na ye bua so a 14 no job no verse 20 no wo se sei
1: wase
0: aha
1: wutin tim ne so
0: ye betintim so shege urade ni
1: amen
0: ye buada kanu a wose ye tintim so carpenter pipo pow wo yi plago no de asisu na bono pow pow no no so da ne wura fi so obewu wo goma he ono so daache ne yonko carpenter e de plago be sisu ye wo kumasi ana the whole west africa nipa wo ye postmortem nipa wo hwehwe nipa wu a ye opai ni yam hwehwe inside yale eku no no ye okumase anono so awu e se obi su koye no postmortem

0: se wo wura me okoton digestive biscuit vortex water said your question na de bishi itu ono se se asempeka fo ye kom ne ye keke urade asem a said o musi bro mo ho asepa vip no ha na no ba ko bia me wura mu ba ko bi bisha ma amre kamro for please let me ask a question how you preach and I'm say yes or say please go down I say go down I told you let him tell you something I mean America it doesn't do all this matter fuck you make sure for matter fuck me send him away ready be mo ta foto yes
1: sabio
0: send him away ready be mo ta foto yes
1: david
0: bible say we dey power hand time e be bra wash confirm na wo utie ye mpoade abachi mpo a wonim when yakopa body your boy enyina nipa na ye mo bro wa body enu pa na wo ka de echire no ho a so a e ye nipa abo wo tumi bo abo pleko pine wo kone ti wo bon bio pine na bo pleko na ti wo wo no a report ni nyina na bo pleko ne ne namo na so obi ka sie tumi wo nipa na wo kana to tumi fam wu na nipa nya sika na wo kasa kire nipa asho mfiri wiase a hand tight wo se ne wo ka de ya kire wo
1: nipa ba
0: nipa ba
1: ni de wale fefe
0: je wadi pa fe wo jani o
1: na bibia la
0: je bibia o
1: ade
0: tre ne yo ade ye pe
1: ani a obrasia
0: a obrasia
1: na ko pode ba
0: na wosem kase ma tronsham no wosem tronsham na ko shaje bu o first samuel ye sha first samuel chapter 15 22 to 23
1: first samuel
0: tronsham ka si
1: 22
0: ya samuel
1: na samuel ka se
0: na samuel ka se
1: e wade po sha for die
0: ah wade po sha for die
1: ko kuma for die
0: ze ko kuma for die
1: se ti wade
0: so be ti wade ana
1: she
0: she
1: siti ye sha for die
0: ha bro she awo brasia ni suti
1: yesa fa le bo
0: hallelujah obodi tim ye sey obaye de urade pe na so ne mfre urade suti
1: yesa fa le bo
0: so wo adwumam na wo tiem panfu wo adwumam ho ye wo obi 12 ne ye wo 11 okro kwa nya wo saishe no no
1: da bita
0: enta fo mi no be yetume wo ba ko 2 minutes na ba ko so aba eso e ba ye si panni ni kakre ni ade die ba ye sey panni ni mo fa ni ni ade na sey wo mu nyina ba da kro bi sey ma wo mu nyia wo mu nyina
1: sa
0: na so dia ba ko firi ba ye de okotu adwuma okotu obi wo adwuma mu a fa obu ma no fa ni die ma no obi sene wo hwa wo sene wo e sheke urade din da
1: amen
0: ko sha sembu o mati weti verse 1 to 4 no
1: wo se ahobrasia wo nchechre
0: sie so
1: ahobrasia wo nchechre
0: ne ahobrasia ne obu ne ni die wo nchechre ne ne wo kan
1: yes
0: ya taputom na wuti a wo dia bobra wo sha wo blasia wo nchechre
1: na donu amu
0: na donu amu
1: na sefo ne ba yesu nchan
0: na sefo ne ba yesu
1: nchan
0: na obeka se
1: why no okese
0: why no okese
1: kra wo so ahimie
0: wo so ahimie mo
1: yesu fra abo fra bi
0: na yesu fra kra ketu abe gina wo finfin
1: okache wo se
0: na oka se
1: semo anane
0: semo anane
1: ma yesu mo fra ya
0: anya sefo fra ya
1: muti mi se na so
0: akwa wa ho blase o akra ketu wa wa ho blase ba bible says wa anya sa akra
1: muti mi se na so
0: akra ntumi mfa se mo nhye ni mu
1: ja bita
0: akra wo ntumi mfa se mo nhye ni mu
1: onya aka
0: akra anya aka akwa nye pipe pipe
1: dabi
0: awofon betan ho akona nkwara no menu asase edi agro
1: sa
0: ose se wanye wa mbra ho asase anye te sa akora twaswe
1: enti obi a obabre no ho asase
0: enti bible so obi a obabre no ho asase
1: abofre yi no
0: so obabre no ho asase akora
1: no ono ni kase akora
0: ono obi ye kase o heaven
1: yes
0: twaswe
1: na obi a obaji abofre a ote sa ba ku mi
0: na bible so obi a obaji akora ba ku mi dim no
1: na wajime
0: na wateme twaswe
1: obi obatu nkuma yi mu a wajime de ni suntudu
0: aha twaswe
1: no bi obatu nkuma wo jimi de mu sutudua
0: no sutudua no
1: eyama ne se
0: eyama ne se
1: dey yamo
0: aha
1: ese ne ko
0: verse 4 wo se se
1: verse 4 no
0: aha
1: enti enti obi obabre no
0: ase e bible se obi bia la obabre no ase
1: na obafre yi no
0: wo sa obafre yi no
1: ono ne okase akura
0: ono kura o kase akura
1: a wo so hini no
0: hallelujah
1: amen
0: so pese wo swa urade ne wo ye kase a
1: yes
0: confirm
1: sa
0: ti asem bia yesu kai Matthew 11:29
1: mo fa me konua
0: enti bible se mo fa mo konua
1: ento me ho so
0: ento mo ho so
1: na mo nsua me
0: na mo nsua yesu
1: efi se mejo
0: efi se yesu ya den
1: mejo
0: ada wo so fo wojo
1: na bi
0: so fo mi bisha bible se mo bisha wo sha wojo ena hanta na ye gana so fo ma ade ne post no sesa ye nche so fo ba ko pe ye friend bishop reverend doctor doctor aso wo ye best impo
1: right reverend
0: obra wo ase
1: most reverend
0: a hanta ni awo ba so ene sofu ja radio so kasa me metume bom paye bible says mo ntie no manfa ni nyama ma me din a se no ka no malaki 2:1 no o so bobo se bia petia sofu nanim
1: sa
0: mo ntie afa ni nyama ene sofu ko ja radio so me na me bom paye na sofu ketu abi su die chire odi wo ba kai se ma me bi oba wa na ta ho ho mu ni mu a wo bom paye tr o tata ni nyina no ho jodo no wait bible says one friend nyama amenyankopodi na we ya hand time na we be radio deɛ so de wo wahoa wo me na me bɔ mpa yɛ me metumi yɛ sei menim wei a toa so ɛ
1: momfa me kɔnnua ntɔ
0: bɔ sɛ momfa me kɔnnua ntɔ
1: na monsua me
0: na monsua yesu
1: na mɛdwo
0: ɛfisɛ yesu no ɔdwo
1: na mebrɛ me ho ase
0: wɔ nasom ne ɔgyina hɔ ka ɛmi ma me
1: pa
0: asafo yɛwɔ problem o yɛwɔ problem papapapa ɛfisɛ mɛdwo
1: na mebrɛ me ho ase
0: na mebrɛ me ho ase wɔ akomam
1: na me kɔnnua yɛmmerɛ
0: na ne kɔnnua no nso ɛmmerɛ
1: na made so ɛha
0: na adesoa no ɛha
1: saa
0: na sɛ asɛm bi Matthew chapter 23 11 to 12
1: Matthew asɛmpa de nu miɛnsa
0: ti asɛm wɔ ayɛka
1: mfitamu du baako
0: aha ɔse sɛe
1: na deɛ ɔyɛ mumu kɛseɛ no
0: nti bible sɛ obibiara a ɔyɛ kɛseɛ wɔ mumu
1: ɔnyɛ mosomfoɔ
0: ɔnyɛ ketewa ɔnsom yesu bɛsom asomafoɔ no
1: saa
0: ɛnɛ asɔfo lord jesus yesu bɛsom asomafoɔ no ɛnɛ nsɔnoma na ɛsom asɔfoɔ owie bible school no sɛsi ma sɛ wonim sɛ obi mɛdi sɔfo da wɔnam a no mobafo nso bɛ nnan ɛwɔ asɔfo a mobafo nso no kura wɔ ne bag ɔwɔ deɛ kura no ne kotu twi fam
1: ne matwofoɔ di n'akyi
0: sɔfo pa atwa kate no wɔapae mu aboy deɛ wiasefoɔ yɛ ahantan ne ahomasoɔ dwɛeɛ wokɛka wo sɛ menkɔ bible school no ɔkasa de ne sɛsi ne bo toa so ɛ
1: na deɛ ɔyɛ mumu kɛseɛ no
0: na deɛ ɔyɛ mumu kɛseɛ no
1: ɔnyɛ mosom
0: o me nua asɔfoɔ wɔ soro dodo
1: na obiara bɛma ne ho soɔ
0: no obabo sɛ obi biara ɔbɛma ne ho soɔ no
1: ɛbrɛ
0: no o lord jesus ɔsɛ obi biara ɔbɛma ne ho soɔ no
1: ɛbrɛ
0: no ɔne nyankopɔn bɛbrɛ
1: no
0: ase
1: obiara bɛbrɛ ne ho ase
0: obiara ɔbɛbrɛ ne ho ase no
1: bɛma ne so
0: jesus
1: yes
0: kɔfam
1: saa
0: kɔfam luke chapter 14 7 to 11 kɔfam luka asɛmpa no ɛtɛ du 9 ne mu so nkɔ du baako
1: ɔsɛ ahobrɛaseɛ
0: bible so tie so asɛm no
1: ahobrɛaseɛ ɔdinani kale wɔn a wɔahyia hɔ no
0: ɛna yesu hwɛ wɔn a wɔn akyia didie no
1: wɔn mpam yi mpanin
0: tena mpanin tena beɛ akɛsesɛm ahomasoɔ ɔsɛ ɔdinani kale wɔn a wɔbɛyɛ
1: wɔmahyia didie
0: no
1: sɛdeɛ ɔpam yi mpanin tena
0: berɛ wɔn mpanin tena berɛ
1: na ɔbuo mu bɛka kyerɛ
0: wɔn sɛ yesu bu wɔn bɛka kyerɛ wɔn
1: sɛ obi hyɛ wɔ ayɛfra ase a
0: sɛ obi hyira wɔ ayɛfra ase a
1: nkɔtena mpanin tena berɛ
0: ka ɛmi ma mi
1: pa amen
0: wɔ soro dodo mekɔ program bi meduru hɔ a ɛna ɔme sɛ menkɔ tera popet no nam sɛ ɔmɛtera church members no anim mekɔ sɛ church member no mu ɛfa ɔmu hu sɔfoɔ ɔbɛyɛ program no berɛ ɔmo yii ne firi ɔmo ka sɛ mbangyero sɔduro na mepia firi nnipa no mu a mekɔ popet no anim no mepɔɛ ma me baakɔ sɛ sɔfo awurade nhyira wɔ paa ne wahoblaseɛ a wɔde nam wi ase asɔfoɔ bi ba yɛ baage kora ɔmopɛ sɛ yɛbɛgye no wɔ kwan nam na baabi a wokɔtrae ne baabi a wofiri baeɛ no awurade nhyira wo nakɔ so nabrɛ wo ho ase na wobɛkɔ soro paa akɛsesɛm mpanyini terabeɛ baabi a yɛmfrɛ no kora ne ɔkɔtra hɔ meti ase baabi a chairman bɛte wobɛkɔ no a kwabra no so de kyɛ sɛ toa so ɛ ɛti sɛ obi hyɛ ayɛfa se
1: amankɔtra
0: mpanyini
1: terabeɛ
0: bia na wowo no wo sɛ woyɛ ɛda no na obi nso yɛ pasta
1: yes
0: ebi ye busho
1: yes
0: na sɛ wowo kɔtera mpanyin tena bia yɛbɛtu ka ami ma me pa ɛfa wosɔre a ne anim agu ase toa so ɛ
1: ɛda
0: ne yɛbɛhyerɛ de n'anim nyam yɛ sene wɔ na deɛ ɔsere wo ne ba
1: ɛna
0: yɛka kyerɛ wo sɛ me nua sɔre baabi a wote no ɛfei na wode ani wuo
1: ɛhɔ
0: na wobɛyɛ sɛ tigofoɔ nimpa no
1: yes
0: ɔforo kube no hello holowɔ bible sɛ ɔfiri soro sei hyiitim na ɔno deɛ ɔhyee fam yɛka kyerɛ sɛ next time
1: use tigo
0: na wodeɛ ɔbɛka kyerɛ sɛ next time humble yourself
1: halleluya
0: ka ɛmi ma me pa ɔno deɛ yɛse next time ɔyuso tigo
1: yes
0: but wodeɛ woyɛ ahantan nti wohye fam saa na yɛka kyerɛ sɛ next time
1: humble yourself
0: wokɔ paati ase a pɛ baabi a bɛkɔ akɔtena na yɛmfrɛ wo mmra mpanyimfuom sen sɛ wobɛtena mpanyimfuom na yɛfrɛ wo akɔtena nkwalaam toa so ɛ
1: nase na sɛ ɔhyɛ wo a
0: na sɛ ɛhyia wo a
1: kɔtena akyire tena
0: kɔtena kɔpɛ baabi kora tena
1: na deɛ ɔhyɛ wɔ no ba
0: na deɛ ɔkyerɛ wo no baa
1: ka kyerɛ wo sɛ
0: ɛyɛka kyerɛ wo sɛ damfo
1: tukɔ so no ho
0: a kɔpɛ baabi tena ha mpanyimfoɔ tena berɛ
1: ɛno na wobɛnya ani die
0: halleluya
1: wɔne wɔ ne wɔhyia
0: independent square
1: yes.
0: yɛyɛ sɛsi maakye a vip hɔ a atammesonom ne adeɛ wɔ wobɛtumi akɔtena ho
1: daabi da
0: na sɛ wokɔtena hɔ a sogyafoɔ no bɛto adeɛ ne ɛbɛyɛ wo na wonya kwan mpo ne wawura hɔ
1: daabi
0: toa so ɛ
1: na obiara ɔbɛma ne ho
0: soɔ na bible sɛ obi biara ɔbɛma ne ho soɔ
1: no
0: awurade bɛbrɛ no ase
1: na
0: deɛ ɔbrɛ ne ho ase
1: no
0: bɔwosɛm kɛseɛ sɛ onyankopɔn ne nyam ɛna aberanteɛ bɛbrɛ ne ho ase nɛ Ephesians 2:21. Ephesians chapter 2 verse 21.
1: Abisofo
0: amoma no
1: eti ayam ye
0: no no edionu ba
1: aya edionu ba ko no
0: wase sai
1: te nyame asem bi
0: anopai tie
1: te nyame asem bi anopai
0: aha
1: nimuna
0: ose nimuna
1: de wase ni nyina
0: de wase ni nyina
1: akeka to mu
0: Ephesians chapter 5 verse 21.
1: Ephesians 5 verse 21
0: aha
1: wase
0: ose
1: mo bra mo wase ama mo
0: bible say mo bra mo wase ma mo ho
1: Christo suro mu
0: Christo suro mu
1: ayirenom
0: ayirenom
1: mo mba mo asema mo amukuru no
0: mo mla mo asema mo amukuru no
1: se mo yema urade
0: no oba bi om nia ho brasie na edi so betu manya krupa
1: sa
0: aha sa twaso e
1: ose mo mla mo asema mo amukuru no
0: na mo mla mo asema amukuru no
1: se mo yema urade
0: se mo yema urade no
1: se kru ya ayiriti
0: hallelujah
1: amen
0: cheje chesom neka afa ah brasie ho ukọ flip 2 na verse 5 to 11
1: Philippians 2
0: verse 5 to 11
1: Christo ho brasie
0: bible say Christo aho brasie
1: ene na ho pachiri
0: ah Yesu bread ho ase dodo and aso fo ba na fire dwae dodo ahoma so wo ye mududo Philip chapter 2 verse 5 to 11
1: Yesu aho brasie
0: ase Yesu aho brasie
1: ene na ho pachiri
0: oh Lord Jesus faso
1: mama agye wo Christo Yesu
0: bible say yama agye wo Christo Yesu mun tan mu
1: ene na o yakopo
0: ya Yesu ye kaso bi wo yakopo tv me not easy o tu fo tu nipa ba wo ntan ya o ye easy oba otumfo dimu a enye ise
1: sa
0: etie kase yesu go kristo mu nyankopon mu a na enye ise
1: sa
0: nanso to aso e
1: ona nyankopon ti biem die
0: oti se nyankopon die
1: nanso omu ni fa se die
0: nanso ye om nye no ho se
1: oni nyankopon se
0: oni nyankopon se
1: na mo to no hompa
0: yesu to no hompa
1: akwa ti bia to no ho
0: akwa ti bia to no ho
1: so
0: oh yesu bren go dane no ho ni pa se so
1: so ye na die fa ye no
0: oh na se die yesu ba bren ho ase
1: ye hu ni so oni
0: pa ye hu so ye oni pa
1: bren ho ase
0: oh lord jesus Yesu ni edi nachi no bre no ho ase.
1: Eye si tie.
0: Eye si tie.
1: Si wo wo mu.
0: Oh!
1: Se ne ho wo mu mpo.
0: To aso e.
1: Anu ti na onyakopon so.
0: Yesu bre no ho ase ti na onyakopon so.
1: Ma no so kase.
0: Bo usembo usembo usembo usembo. Wo wo soro. Te urade be bre wase.
1: Sa.
0: Yesu bre no ho ase na urade ma no so. Wo pese okon wani ma bre ho ase pa. To aso e.
1: Anu ti onyakopon so ma no so.
0: E ti na onyakopon so ma no so kase.
1: Odu ni di abudi.
0: Oh Lord Jesus. Me ni aso be bre ho ase a. Ake urade be sewa ni nyamu abusuo no mpa. Ke urade be sewa ni nyamu aburo ni nyamu so. Twaso e.
1: Adu ni di abudi nyina.
0: Ma ni di na abudi nyina.
1: Se Yesu di mu.
0: Se Yesu di mu.
1: Osorofo.
0: Hey, Yesufo.
1: Sase sufo.
0: Aho blase enti. Wo di Yesu di mu na osorofo. Asase sufo.
1: Sase sufo.
0: Oh, powerful.
1: Enku do je nyina
0: anko. Aho blase enti.
1: Yes.
0: 33 years. Yesu. Wase. Yesu di mu na osorofo. Wo osorofo. Nyankopo bi owo soro ho no
1: asase so
0: asase so
1: asase ase
0: di obo ade ni mbo no
1: do nyina
0: ko di obo ade ni paka ho
1: yes
0: let us say amobrasie nti o wo so wo soro ho asase ase asase so amobrasie nti yesu di mu
1: bonko kotodwe
0: na wo mu nyina mu nkotodwe
1: na ta chema nyina mpa mu nkase
0: na ta chema mu nkase
1: yesu kristo
0: oh
1: no ni awurade
0: oh lord jesus
1: ama je nyankopo ni mu nyam
0: ah minia confirm pa
1: Yes.
0: Shoko hadi ebu first Peter. Minia, bomade sa beto, shidi ne cassette bi pa. Ba bia beti ni we bia bomade. Ya fam evangelist Odro.
1: Yes.
0: Me na mali 024 3325517. 024 3325517. Oti na se wa nya cassette nsidi no bo, o de frɛ normal no. Nye ho kwa ya obefa so obenya bi ma brother. Ewe ye ble watumi enya ho blase na obuo na watumi atenase.
1: Yes.
0: Na de wiase kwa no minia. So wa mbra ho ase enya nyankopon ni nyema, oba bra ho sa wiase we mu papa.
1: Ai.
0: Awo jibra ho bo nya ho blase na wi ne no ma basa basa wo yenti. O ma me kwa ho tene kwa no na wato ne kim. Wato safo mu otu opie.
1: Osuro.
0: Bet me sofo me kwa ma me ni fie ya. Opie a ose sofo me shahaba. Nti shahama me. Be baba e ma no no wi, obefa me tape na beton. Etu owura akra mani nwura ha onyakopon ni nyamo a ewo me sunti no otu ma me a minim no otumi gai ne dan ma me o papa a minim no wo fa wo bla but wo ahanta ne o ma so wi etutura sam ni no ma basa basa wi nti wo fa kura wa brochire unia wa brochire o fa de japade ma o se ye no ga na ha da
1: yes
0: kwesi de o ya o ma so wo diska ma no de ma sem ka emi ma me fa
1: amen
0: afa ma wo etu first peter chapter 3 no verse 8 to 12 wo se say
1: wo se baako ye
0: o se baako ye
1: odo
0: odo
1: ahobrasie
0: oh lord jesus ahobrasie de urade nko nyamo
1: da bi o
0: twaso e
1: wase na wie ya ni nyina ne
0: se nsem ya meka kire we ne no adai ene da otimi ni wase ni nyina ne se
1: munyanya adwonkro
0: eh ye nyina nya adwonkro
1: munu ema mu
0: dun hu mama ye ho
1: munu da mo se nyano
0: bible se ye no do ye ho se nyano
1: ye mo se mo mama
0: ye ye mo se se ye ama ye ho ye ho
1: munye ahobrasia
0: bible se wo wa tena se na plan se ade na mekura me ni ahobrasia
1: yes
0: wase gina ahobrasia adwen na fa pie fa ko bobla na urade am wadi ye
1: yes
0: gina ahobrasia adwen na fa tie na fa ko bobra bible se wote wa gina adwen ya ahobrasia adwen
1: yes
0: wan kasa din ka ho
1: dabi
0: wan kasa gina dan gina kwa ya befa so abeye ye gina ahobrasia adwen ahobrasia ni obu ni ani die na wodi pie no ene die japade ni nyina beba etina o se di waja ne etina o ka se pe o sra yin ne train ne first
1: yaka nyina
0: no de yaka a sra yin ne train ne no ablaba de kwa heaven no ahobrasia ni obu ni ani die di mu tintiman
1: yes
0: eti sa we bi no wo fa sa no ma we ya e de sa no ma ni nyina beba etu o se manwene ntoma manwene we man ne mo gina ahobrasia din
1: yes
0: to aso yi
1: ose mo fa boni ntia boni
0: na me fa boni ntia boni ka
1: mo fa o ye ntia o
0: ye fa o ya so ntia o ya ka
1: mo mun shira
0: na ye shira
1: e fi se we mo
0: obi wo ha oni boni fa che
1: yes
0: me ye ni bi me to aso yi
1: me de ba je
0: o e tire ye ba ma first topic e wo sa se mu we ho to aso yi
1: ose mo fa boni ntia boni ka
0: mo fa boni ntia boni
1: ka mo fa o ye ntia o ya ka
0: mo fa o ye ntia o ya
1: mo mun shira
0: na mun shira
1: fi se we mu
0: e fi se we mu
1: na o fra mo se
0: na o fra mo se
1: mo ji shira
0: mo ji shira che o pese o ye shira aho brase
1: yes
0: obuo eni die odo chano ma wei ena opese unye nshira na utiye na blantye utumi so yakopo anika ho a jiso onye obuo ni anidi sa so si wei na urade yakopo afre mo sey
1: mo me
0: tu benye nshira fra urade sema jiso onye ho blase
1: yes
0: discipline humble yourself wo osoro dodo ahoma so ne ya ayoma minia ye kasa ma de chekura de obeya na obeye so be sakre na wei ni anopai ebra uti ne ya ke urade be shira opa tuvo yakopo nshira obebere
1: amen
0: se ne de wati ye ne na baba mo de se wodi sa no ma we nyaba ye adwuma na tumi abuo abra se mpa no kwa wie no ye nua sofo danso ha e baba na bompa ye na awurade abuo ama watumi nya ho blasee ene obuo de ani die ho hom na watumi de anante sofo bompa ye ne yempom
1: onyakopo tumfo
0: jesus
1: asidanka odi da
0: oh lord
1: awo enchechre
0: jesus
1: ensempa
0: jesus
1: na wako aso
0: Eya
1: brei na no pen.
0: Oh Lord.
1: No nyanko di da.
0: Oh Jesus.
1: Ya da was say.
0: Oh tumi wura.
1: Ya kan say.
0: Oh no.
1: Fa envoso na mato che.
0: Jesus.
1: Fa mumuye e free.
0: Jesus.
1: Bele te fo ina kuma sha o sa.
0: Oh Lord.
1: Bele ma jin sha o sa.
0: Amen.
1: Asem ni omu tintin man.
0: Amen.
1: Asem en sha o ma.
0: Jesus.
1: Asem sha o na bra bo.
0: Oh Lord.
1: Ya hanta adore no.
0: Jesus.
1: Ya hanta sha ne ma.
0: Oh Lord.
1: Bele mi ni free mu.
0: Amen.
1: Yes, di mi ni free mu.
0: Oh Jesus.
1: E ma bona mnante e
0: so. Oh Jesus.
1: Ye mu ade ahanta Eni jase wo ma.
0: Oh Lord.
1: Yes, you deliver
0: Amen.
1: Ono. Yes, you yom free mu.
0: Jesus.
1: Ma asabi se wona bra bo.
0: Oh Lord.
1: E won ko ahobrasie
0: suno. Oh Jesus.
1: Wona mu suno.
0: Amen.
1: Yes, su ba no.
0: Amen.
1: Bi na di won mate ma ba wo yimu.
0: Amen.
1: Pe ni nyimo fa mu ti
0: nyala. Oh Jesus.
1: Se wona bra bo.
0: Jesus.
1: Ma asabi nyom yie.
0: Jesus.
1: Ya da wa se.
0: Jesus.
1: Se wona wa so abegbe ahobrasie. Oh ye mu.
0: Wa
1: ko o kasa so nsa.
0: Jesus.
1: Se ne ma.
0: Jesus.
1: Se ni yie.
0: Jesus.
1: Tu me bebre.
0: Oh Lord.
1: Da fu e be sia.
0: Jesus.
1: Ya da amanya me ma.
0: Jesus.
1: Ya da wa se. So na wasam na kwa so abeshire etefo na
0: amen
1: o Kristo Yesu edimuti na memanka e mi kase pa
0: amen bo sam sam ga bia ni nam.

0: wabubu dadam ne ma 21 nso obi anya yie ene wanya bi mpo adi na wanya bi dia ma papa no nhyanka urade
1: amen
0: wasi woni pa woni yesu ka
1: ene otia no
0: ene onu yakopon kasa atua wo
1: ampani ampa
0: ampani ampa
1: wo yakopon ni asem woni
0: wo yakopon ni asem woni
1: otufo nchia temu
0: ene otufo nso onchia temu nhyanka urade
1: se
0: wo be ye papa na wode bodi atua wo ka ada wo be ye boni na wode papa atua wo ka da bi wakano wanasem nso won fosu won sha won ha di Deuteronomy 30:15 no wose Deuteronomy 30:15 no
1: me den kwane papa ne bon
0: ene papa
1: ene owuo
0: ene owuo
1: mesi wanim
0: ene esi wanim tie waden kwane papa ne owuo ode esi wanim on sha owie wa che ode ye o se me sha in sha ke ado bi atoto wa map etupa uti wiase a ye papa a ye do tesoro wo sha ano wada matu wona bu manu ne fo ta ekro boni bia eka me nyana wan kasa wunu ani pa wona ne ti na ano asa wuye obi pa wuri wiye so ano no yehu nti oso obesu span sanu adwuma wesu aba tempa
1: otumfo ancha temu
0: otumfo ancha temu o
1: onye mumu yosem
0: ancha ke urade
1: amen
0: ancha temu o de watra wiye so aye papa na ode bodi atua uka watra wiye boni na ode papa atua uka da bi ya ka otima wa wani ya me ma bi Deuteronomy 20:1 to bua so kan ni nyina na hu so onyakopon de timo odere pa cheke chone patra ni mbea ha awurade wa se metimi amwale yire na obi ne wede ade
1: ada bro enzu ni mu aba
0: otuka se mem wa ye na su adwuma no kura no umfa bi ntwa aduane ni because obi de no wa fashe ne ba ne yire obi de nipa ko ji sika duro na su sika no ba ye oni doctor se ma na nwe akoko onwe krokokoko woni da bo nche na mo nche ya last minute kura no woni chen na wi ye kura si chire na woti wi ase na woni nche ni ase chire anwe akoko nam nwi dwa nam nwi aponche nam na woti wi ase no mo ye de o se no ma kwa nshake urade
1: amen
0: na dia ne ne kafa kas ne pak fie na nim ebi wo kwa so abrusan na to boy ti anim chiki wani na so wo kwatu security ni wa hunu ti na pa no da ho a chike ni twamu a ese wo nhwe no wo hwe wodi bi kan na no ne ene obefiri wiase kwampa wan faso anya ne ho nti bible na kan wodi Deuteronomy 28 say wanu ankasa obebre na ho nti mi nibi na ne yiri mpo no ono yakopo be ma obi
1: ennada
0: upe wati modene fo a wani awurade na kwan ehu we dangerous mamen kaye ma mimie Job 5:18 na shan do ma bi a awurade ye
1: ono na
0: Job 5:18
1: na ono na awurade na opira
0: ono awurade no ena opira
1: ena okichire so
0: ena osaye de wato awurade na opira etu ojika otum sese de pagutu wo sabrim ye patu wo sabrim ye example ona no hoya ahomte nkra kwan so ono a brekum kwan so ono a bechem ana no so playing so nkohwe ase a 207 se masan de me ho akwaje e se akapo so de ship enti awurade akase
1: wonu
0: obetua onipa biala kase de na djuma ari e otu obesusu onipa biala nsa de djuma no de ama no enti na wo problems na chapter 12 Verse 14 was it
1: onipa nu mu aba
0: osai
1: onipa nu mu aba
0: onipa na nu mu aba
1: no de bedi papa me
0: e no de bedi papa me
1: onipa sa no ade no
0: na onipa won sa no ade no
1: obedane ama no
0: obedane no de ama o did you do this from na no

0: na no twa baabi am kom ko busa anwa baako 150
1: ei
0: komo enwa
1: ei
0: baako 150 me shada busa akete 150 ne ye 15 cedis akete si akọ edwuma kwa akọji e beef asa adwene dia gu akire
1: foto nyina gu
0: utwa wano na utwa fom utwa no na utwa fom utwa na nyakopon betwa wakene
1: ntam kra
0: tenye
1: was it a poor chairman no nyankwa
0: na wapache wa bodu nyankwa
1: fo na na koma no a
0: se wan na no obi yira amano a
1: ani ehun se
0: ani ehun se
1: wo na ba wo
0: ehun na ba ye dia
1: ye o de wo nyina
0: what ya na
1: wo de wo nyina
0: na obi yiri ti odru kokwa no wa shase eto atadwe tugu na num se grau
1: ya tadwe ye to ogwa so
0: ye atadwe blanche ye to wi atadwe obi yiri ti o wi atadwe from kokko ebeduru joso
1: he
0: odru take ya no to nsua ohro na num Shanke urade.
1: Amen.
0: Udra nga jonsha no ape China fo nure ibi.
1: Ei,
0: makuma kunsi.
1: Ataji na tin oja.
0: Ura peka baby di ka na parki.
1: Ebia no oyira
0: o. O ka chire meeting se wonda homa ne nko baby a.
1: Onhwe.
0: No wa fataizi. Okay. Ablanti e woji wani o.
1: Obi yire.
0: Oji wani.
1: Obi yire.
0: Ti Genesis chapter 39.
1: E won kwad mekai.
0: Verse 5 down.
1: Mm.
0: Ti assembly wa ha. Genesis chapter 39 verse 5 down.
1: Genesis chapter 39 verse 5. Was a free blood no sin esin fie ni
0: jo nyina.
1: Joseph nti,
0: Joseph
1: nti. Ewade she mizim ni
0: fie. Ewade she mizim.
1: Den se ba nyina so. Ye de from. Ode o nyina she nsa.
0: Aha.
1: Na o nti, obibia
0: ya na.
1: Ehun
0: ye fe. Na Joseph wo ye de yin.
1: E fe.
0: Ablanje, he. Anya wote. Joseph na no ho no.
1: O wa je waja nti.
0: Joseph wo nwi
1: na kura peja.
0: Ya wo wase de ja abodwe light when bi ase de nunum
1: wase mane twema
0: ama na ife
1: wase mane ni je ho
0: yesa wo na oni mi ntade ase apeshe ti bi abo ho apetrales bi abo ho ama na fata
1: wo ja ne busu ni egu ho
0: ishanke urade
1: amen
0: okay aji t-shirt bi ishanke urade
1: amen
0: aji chain bi mama o moshe egu chain emu 80% ye dwamanfo
1: ne kro pa jaka
0: ijake urade
1: amen
0: jeniye pa na
1: eba se semye ti no
0: na semye ti no
1: ni bra yire tu no ni si
0: joseph ana oba ne tu ne ni si joseph
1: oka se woni memeda
0: ana joseph se oba ne se woni memeda
1: verse me ti na so
0: ahre
1: oka chen se
0: ehe
1: oka chen ni ura no se
0: ehe
1: hwe
0: hwe
1: semye ura nyame nti
0: mi ura nyame nti
1: o de woni fie
0: o hwe de woni fie
1: o nya asame se
0: o de o nya asame
1: obi ene kese
0: obi ene kese ofia
1: oka mbir bia
0: oka mbi bia
1: jewo
0: jewo
1: ada se ne yire no
0: se se ne yire no ti
1: na ada tram ya
0: omu kese ya nyame mu ya kese
1: ale boni minti ona
0: nyame boni nti urade
1: Okache Joseph sa dada.
0: Tembia.
1: Okache ndada.
0: Hallelujah.
1: Let's wan pre.
0: Let's wan ya de.
1: Wan teso de beda.
0: Ablante e. He. Odale tale yire no. Okache na udada. Wan ablante wi. Ye fenu Joseph,
2: Joseph.
0: Ose na no ho of.
2: Ho of.
1: Na ni man
0: boy. Oba na na to no bo asema no scholarship.
1: Free consultation.
0: Let's Joseph. Ose wan.
1: Roto kwa no mpeja.
0: Na otwa so na kan yasem no.
1: Na so wan teso de obekọ no ho.
0: Wan tie da. Awo sa wudi ewe tiye. Hallelujah.
1: Amen.
0: Sasha wudale ta ye mre.
1: Wa ye mre ja.
0: Watre condition ni mwa.
1: Wa ye mre. Wa ye mre.
0: Anu mkwasi ya mre kia.
1: Wa ye mre.
0: Awi mkwasi ya namo.
1: Wa ye mre.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Enane yiresu ya feno ono sune tutu abe te.
1: Nukura peja.
0: Nifim. Hallelujah.
1: Amen. Afeno
0: jana aso. Daleta kwa juma oba ten. Oba dani yunu mun tutu oto.
1: Asu.
0: Wa hiya se ba. Wa hiya ga sika na aye to se.
1: Wa hiya se ewe mpoja.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Ena fe na sister no so no so aduru ni money pos.
1: Mm.
0: Ya na dwama ya bete.
1: Ne kura paja.
0: Yo tu na ni hwe ba ku mi nwu wo hu se. Driver no be bua no. Ena wa to tezi ama ho. Na dia ko tu ba bi na tezi ni ye adwuma. Na utwi u da letter ka nti utwi ka no. Na utwi ne yire. Utwi ka no. Na utwi ne.
1: Ya ni na cargo ka, ni na cargo ka.
0: Oh, ablanche nkwesha.
1: Mhm.
0: Uba hete 10 years no fam ba ho aya na enye nwanwa. Hwe na hwe ni yo.
1: Na hwe
0: na hwe ni ye. Na nso eya dan.
1: Sabre ni mu.
0: Sabre ni mu.
1: E debe kwa dan mu.
0: Debi. Joseph kwa dan mu.
1: Sokwe ye wajuma.
0: Sokwe ye wajuma.
1: Efie o ni pa obi ala ni ho.
0: Na obi a ni fie ho.
1: Wo so
0: na
1: tell him ka se.
0: Mhm.
1: Wo ni meda.
0: Wo ni meda.
1: Oja ta de wo ni sam.
0: Oja na ta de wo ni sam.
1: Oja ni Freddy.
0: Oja ni Freddy.
1: Wo so wo de na ta de wo ni
0: sam. Na ba de wo se wo gwa na ta de afri ni sam no.
1: O fe Freddy fie o ka che wo se.
0: O fe Freddy fie o fu.
1: Wo ya o ko fe bi
0: ni ni be. Joseph charge.
1: Ya
0: de ni to fie ase.

0: enipi bo wa yesu ba te se kotoko supporters tim ni nwi ni ba ko mie no mie san na ye ye tim na ye ye tim na ye ye tim na elu pa ko chen ko
1: pamun
0: wan ko stadium isangura de na so ko rivula week ya be sha liverpool for no ni na ni week fufuro kura na supporters no ko park mo isangura de
1: amen
0: kenye ukwa bible numa ejidifu ewo mu nyina fiti suru ekosie ehsasi kopema wieye obia ne ho fa no easy yesu ba ya te akwa akwa ye te se oba bone ya wadie no ni kuru nya sika dia oni ne edi yale ya bible su anye Ishan ke urade.
1: Amen.
0: Ba he na bre.
1: Mudi she no no.
0: Ti asemni yi pa. Ene ni kunu nya sika ton kuko mienu na ehuru potop potop potop. Etu ge sia gu echira. Wo ke fufu na wodi ayeyi enyu.

0: obi kama ne tie aduane hye wanu ma enipa no wantumi mmene aduane ne ma
1: wo
0: hallelujah
2: amen
0: tie wade ne ye papa na tie na tie ne ye wantumi emene aduane ne ma wo ena uwo sika obi a no wa ubetimi ama na ko toilet ama wo
2: ena wa no adura ma
0: se afford me nti bra na me ma sika na ko me toilet mami ana asa me ma sika na kodjo so mami ena esa ki ye nyina anke ye kodane abra anadwo ye benya no ye ma ne ye de ajo so asoma won na ye timi arese anadwo no
1: wo so ba so a obi mu ma wo
0: tie ne ye sika no anya no ma aduro kura ye di gu wanum he wo ko hospital ye tumka se abusua na tie efuru no tumka je se mo ma no kuku no na ye ma na duro wo se de kokko ni guna numu aka ni siesi so ntimi nnom doctor se ni se mo ntimi ama ni kokko de ni na mun japane na mo fa nsue nsi ni so tie bibia no ho sika asset no sika nte adie nyina
3: Corinthians
0: chapter 1 verse 23 throw some ni kasem bi first Corinthians chapter 1 verse 23 enya sam ketwa na no pay tia sama babo ne ka first Corinthians verse 23 what say
1: na yen die
0: o se na yen die
1: ye ka Christ abo na se
0: ni na yen ye betra ye ka Christ na ye bo na se ni ye mu no ne ho asem
1: wo ye yuda wo ye sudidi am yuda fo
0: ntia ba sa na ye senti dua ye ade
1: am yuda bi nom
0: iti ye betra ye nka ye ho asem o
2: ye ma ye ho so
0: ye ma ye ho so because Christ ni ye di na chi no Oblen ho ase. Tie. Philip chapter 1. Tie ni pa. Philip chapter 1. Babo no kansem bi. Tie. Philip chapter 1 verse 21.
2: Osuna me die.
0: Na me die.
2: Masia me
0: tie.
2: Kristo.
0: Andi Kristo.
2: Owe me mfaso
0: twaso.
2: Asa honam asetena mu ala na menya adwuma aba.
0: Honam asetena.
2: Na ka menya adwuma ba.
0: Ena menya adwuma yi mu aba.
2: Na menim dia menya mfaso.
0: Hallelujah.
2: Hallelujah.
0: Sa honam asetena ya yetimi. Ene ti no ba ba pre. Na wanya emu aba.
2: Ena menim.
0: Ene na ono kura wonim dia waye dia de. Oh Lord Jesus. Bible ne se Yesu Kristo bra no wase ama. Asenua mu wuompo.
2: Obren ho ase.
0: Oko first Corinthians watch.
1: Musa.
0: Na yebo yetrimu se.
1: Mi wiye bibiala omho.
0: Hallelujah. Kasmafo no.
2: Ede.
0: Wose wo sama na omo ka no. Na wo mo no emmo wo mo trimu se. Wo mo ko pe sika e di ade. Ejapade ndi ahunya de. Because Paul ka sem bi se. Eno ma na obu ne mfaso no
2: Kristo nti
0: tie efise efansasho e beto aso ukọ first Timothy chapter 6 verse 5 a kai ho mam na tie toa word ne so mam wo se sei
1: wo se na me yebo yetrimu se ya ye bibela mo
0: ye nhwehwe pia wo mo ho
1: ye Jesus Kristo
0: agye Jesus Kristo
1: a
0: bo na se ndu ye mo no toa so
1: wo se na me die mere ye ni ehu ni aho bebre mu
0: ah
1: ana me motra ye
0: anka urade
1: na me ka ne masen
0: me ne masen
1: ka fedi panya so ko
0: an fanya sam ada fede ye akwan so
1: wana muhum tu
0: en wanum de ade
1: ni mu
0: tie ne ene ana no me hwe tv na se ase ye no pankro no kronom side ho ya ti bible school bi ho na me hwe tv na ana me se advert no enam ase ye
2: na ko
0: na ya tro you trained apostles, you trained evangelists, prophets, way with 6 months certificate diploma.
1: Hey,
0: and 6 months you.
1: 6 months.
0: What are the bushmins here?
1: How about where you're
0: from? Atete apostle. Yeah, the bushmins here. Atete prophet. No prophet na otete no. Otete no se kwambe so wo bechira no kwa ye fa so bu nimpa. Ana so se I don't know. It is assessments we na nipa ni di. Owie secondary school wa ni adwuma ya pepepe. Lord ni tra ko wuram. Awurade mfrɛ no, no wankasa fo so. No wa frɛ no ho.
2: Se o prophet no to so bi musa hwe.